En ei tee se jotenkin tää kotoa harun harun meidän tätä tuu programmi te ari karjo ite ina kenyu kun mataru kotoa ite harun harun meidän ei tee riira ina kiem mataru kotoa ite ei pata mo kiem mataru ite toinga ite puupungi ati ei pata mo kiem mo arabi ei kota tuu irungai tätä tuu programmu te ari karjo irungai tätä tuu programmu pimonu kuki areni kiorana e kiemonuia.